0: Mi ismaila fun rang kula nu kula ali kula hudu kula fene ye dive hiudum
1: aduhamanti dani nuadi eke megahertz divehi fm
0: dom veli